0: amin ñu tu bax djeglu amin amana ñi ne jang ba ci kanam way lu ñepp boko mom li ñepp boko mom lo ci am mu daal doy seuk ñu ngi ziaré señ lamine fall ñu koy ziaré bax bax ci bis bi di ñaan sun borom dawal ko ci tawfiq barke xasside ñaan sun borom yagal ko fi lol ba limi ne liggeel señ makke soxna lol lepp rek daw ko le kaw ñu tam barke señ touba non la ñu ziaré señ khadim fall mamit ñu koy ziaré bax señ gagn fall ñepp rek ñu ngi ziaré ñepp señ mamor mi nga xay mo nek ci wax koy gi momit ma ngoy ziar baax di moy sama xarit sama lepp momit ni ngoy ziar di ñaan sun borom yok ko taxaw ko ba momit lim bëgg liggéey señ bakk soxna lo mo defé ko le kaw ñor tam barké señ touba di ziaré ahlu khasida yi fi nek yépp señ sam bëgg yi ñu ngoy ziar baax mom jang fi jang mom solo señ mam ngor mesere ñu ngoy ziar señ basirou diop ak sama sikarkat bi dajaw nañ kër mour sambu ndaysan ma sikar fa lu neex ko mana sikar lol masallah yalla yalla wër baat bi yokula barke khasside yi di sare ahlu khasside yi ñew leen sare ñaan suñu borom yokulen degeural leen di ñaan kep ko fi tew rek yalla na señ touba fassi aju zairun batinan ma ngi sare soxna khadi momit ñu ngoy sare soxna mati ñep rek bu li wéñ dañ joom way ñi ngi sare wa kër gi ñep soxna yep bayiwun kenn di ñaan kep ko fi tew rek comme nima ko xon ci ñaan gi señ touba fassi aju zairun batinan di sare ñep rek di tuub bax ci jangami señ mamor jere ngeen def wa señ lami mum la jëkke
1: jerejef serigne baregay njangami masallah yal ci borom guddal fanu yi wëral ciëri sama digënté ak mom duma ko wax ndax yaakar na né ñu bari xam nañ sama digënté ak mom waxuma li ni jëf lenté la wayé programme yu bari la kay takal bu magaletu ba paré bari na programme yo xam mo koy jang yépp ma kay tak jël na amass ba paré lum sori sori ak fu meuna nek rek ndaysan da kay and ak man say rek batine gi mi jeflante ak man nak sun ñewal ñepp xam nañ ko yalla sun tuba guddal so fan wërël la serigne badegay ci bark ci wol khadim khadim mi ngi lay deg am micro bi serigne moussa gay serigne allah aziz lu bëggono jox mu barkelu entre derejeuf seigne mam gor musere sama xol set na ci yow ndax heure bari ñew juroom at tren da yaand ak mom seigne basirou mi beggon na la way dem la gëna bëggaat ndax bada bada sama xarit la kum japp dama kay japp barke seigne touba seigne bada sama xol set na seigne mustapha gueye seigne elasis bismillah malikum barke seigne ladj bu wacce rek ñu jox serigne mustapha gay ñi ngi jéggul toga bi serigne mustapha fam ñëm sori na té auto la garé serigne mamour cham ñi ngi koy taxerlu bu ñëw rek ñu and ak mom liggéey bi inshallah kon bismillah serigne allah assist bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بركة برم توبا بركة شيخ الخديم فاسكيني تود يالا سي ماغوك سيرن مي دولي شيخ احمد بامبا دولي شيخ احمد بامبا دولي شيخ فاسيني جيرن فاسيني جيرن بيب طالب بركة سيرن توبا بركة سيرن توبا خمنا لي ني بركة لول نك مو غات لول نخ مو غات لول نخ ولاف داف نيو لي نيب بوك لو تي
3: وقد ما الانكر باختراعي
4: يلا يلا يلا صح بركي بروم توبا بركي بروم توبا
5: براني باهي من الابراء تنو اف ام 106.0